0: inside, please.
1: Mofra, yapon, obi anhwe so nkofie. Momfa sa adwumi nante nko.